for growth of Barnerester. Growth, men half på vei til sang, og for foten triller nøster. Det gjør meg stien trang.